0: информация.
1: Застои со пред Домжалами проти Лјубљани. Окварен товарњак овира промет мед Брезовица и Козарјами проти Лјубљани. Предмет овира промету пред Орошен твит проти Кранју. Заради пошкодованега возишча по прометни несречи па е запрт возни пас мед Новим и Чатежем проти Обрежју. Сперва бо преце облачно, веќе јаснине бо на Приморском. Чез дан па се бо нутрањости дилно зјаснило, ту и там бо лако настала какшна плоха, али не вите. Температуре се бодо поуспиле до 32.
0: Фраерске новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec iz vrst Levice jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijske parlamentarne preiskave o Black Cube in o financiranju strank. Stanovanska kriza v New Yorku se še poglablja, saj so najemnine dosegle rekordne vrednosti. Na Manhattanu povprečna mesečna najemnina za dvosobno stanovanje znaša $5,408, v Brooklynu pa $4,297. Kljub ukrepom za zamrznitev reguliranih najemnin pa cene še naprej rastejo.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, na tole sredino jutro se z vami zbujeva Teja in Ivana. Mm-hmm. In iskreno upam, da ste se naspali in da ste dan zaštartali tako, ko se zagre.
3: Teja, kak si pa ti kaj spala? Mislim, brez zamere, samo zgledaš mičkem povožena.
2: Prvič hvala, drugič pa to zato, ko sem.
3: Pa zakaj?
2: Ma, men se skus neki sanje, jaz ne spim dobro drugač.
3: A ja, ok, pol nimaš dobrih sanj. Mislim, vse to je dobro, da se ti sanja.
2: Mislim, ja, fajn je, če se ti sanja, ampak pač jaz sem malo čudna. Oziroma, okay. Moj možgan je čuden.
3: Ja.
2: Naprimer, če izpostavim zadnjič.
3: Okay.
2: Zadnjič sem mogla sred noči oziroma po noč pelati v Ljubljano. Mm-hmm. Ne? In ko sem šla nazaj spat, ko sem prišla domov, se mi je sanjal, da sem taksist. Ja. Ampak to ni po samo posebno nič panike. Ne? Ampak jaz se v paniki zbudim.